0: 小僧は引っ込んでな。余計なところに首を突っ込むと火傷することになる。
1: ガキが生言うな。
0: 俺はガキじゃない。
1: ガキはそう言うんだ。
0: こう見えても俺は人間が地球の上を這いずり回ることしかできなかった。